0: 肠为您，
1: 外肠为您，
0: 四方制药，健康四方啊！
2: 哎呦，选膏药有门道，看包装，两只老虎，
3: 看品牌，
2: 两只老虎，年销10亿天，
4: 还是两只老虎，
5: 两只老虎跑得快，
0: 两只老虎牌膏药，林瑞制药。
6: 江啊，别犹豫，
7: 找死啊你！
8: 你以为我敢开枪啊？
9: 在那边呢，
6: 我就敢
10: 开啊！
9: 走，
8: 再动我打死你，听见了吗？
9: 都跟着，
8: 快走，走，
9: 快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快